o ba ne ye o sa kan bia se de da me kan o ju twa kan di pepe na fe o de awat eno anu no anu pe wu ni di ya bo modin se o sa be kan mortal guinness ba ko bi e wa tutu egu anu mu eno e na b vitamins no mu